Pinsen har vi dunkelrot. Den er forening til væsen, der smås. Ja, med den hame er vores. Det kan blive for en ny storm.